0: Hallelujah. Eda abo ade onyankopon asese watan so ade ene acheyan
1: free bre yachi man so
0: ano pe ye na dum tina yeda so etiasi na dum tina ye kan atiasefo ye ka ho bi

0: ati na ni so kura ano eye masem e masem no eye part 1 and 2 bema bi ye masem wa bonten na eye too much masom masom bem met me a masem di wura no
1: ni ni busu sumpa sumpa
0: na yire ma me nuaba hem masem pani eh wa bana wa wa no no ni papa ba hem te won tv bi na hem hem hem ade sabem met sa edum obeja bem bi hunu se na yire ana wo ba wo ne ne deti na dan fo pae ni wo nyano a hu
2: so pana yi 3.4 and the days are big here ye ye ye shamiye no amane de na nye hu ene de da ye hu dodo
0: ada bi sai mema na hu no mema na hu no yi fu pa eti e ma se mo aye ka no sai abonte de ana marata ka se na ya de aba menye mo bi me bo mu dua amele amenye se mo bi nkofa ba bi mi pii mi tim ni ade ade aha na part 1 and 2 empo oba no hu nipa kura no number 2 mesame kan odi american dia mesame kan abusion for pam chok manofma mon fanche me asanum e da srambema adwuma mu se pimpai ma bu kunu ya number 2 fio asanum asanum no consiste wi ne tramo ene koke mes wa ba kwase gom eno so sa asanum no so putu ma off if you say be ma bro sa wo ye ne me bi em fata number 3 ano ya be ma na no ya ye dine ira tam sunon tumo mu pe sabe kana se asem dine ira tam ema ekosi na se so na se ye na se manase sunni sio anoya o bema oto oba ho oba bi e
1: se wagu no
0: ko no bema ne sa ana de bia oba on sa de bia no kura e ba ka se ei uku ya se na ko police station ne sa hano eti ebusuafo ne se bema kronfo e mana ma wade te se le makura so be ya kronfo abe hawe ne putuma ofo pa bema ne sa hano de sudden death